Gauði mér samrjón við döfur á borði Gauði mér kjensli og öllum mennsjöslíðum sambandum Gauði mér samfyrringar til frema fyrir frí og návun Ég gauði mér penga skapnum sem ég glemt kóðna tíl Við gauði mér vust um handan auðing Við krekku blunda fyrir fjalla allt sem farin í aftan línu Gauði mér til okkur Ég gauði mér allt í hverju gauði mér þetta Akkur þegar ég skal brúka það

Og kvöld sigur Dr. Sofus, lagt niður Klaksvík, við konuna Ito. Nú seti ég en tvei glös af borðu. Ég kæri vun í anna og gift og hitt. Skulle við bægi vera gauattur, dretji í vunu, men brøytist ondje, dretji í giftuna. Hon sverige, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftuna.

hendur í andlasti hann. Ég æg að finna mat að vilja þetta. Þetta skrutja. Ég föðu mig fyrir úr minn egna kroppu. Hann í en örum steg. Ég ekki hér sem að við um hann. Hann týtist ekki hans eittur. Þetta hann bara en helt annar person nú. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Sven, Mjölkaball her. Vi takkar fyrir góða undralde og vilja finn insja Chicago, John Michael Jackson. Du er sin kjempelegenda. Takk fyrir.